0: baba suni baba lauke maya rasale
1: palina pali masi dal ka chama lai beta ko dali ma beta ko dali ke ta chaina khale koi ma kela koi ma jau buja ki bara bonu parai na ra गट लाई गयो पिरालु लाई गयो बोले के